Malaysia-Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategi. Kerjasama global baharu tangani cabaran geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Datuk Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanai Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Sepanjang tiga hari Perdana Menteri di Tokyo, empat memorandum kerjasama MOC dimeterai antara Malaysia dengan Jepun dalam pelbagai bidang strategik. MOC itu meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kelestarian, pengurusan sisa pepejal serta rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Menurut beliau, tumpuan kini adalah memastikan setiap inisiatif yang dipersetujui dapat dilaksanakan dengan berkesan. Menyentuh aspek pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia sebagai sebuah negara maritim komited memperluas hubungan dengan Jepun dalam bidang berkenaan. Katanya Jepun telah lama menjadi rakan yang dipercayai dalam pelbagai bidang termasuk menerusi inisiatif bantuan rasmi keselamatan. Kerjasama itu akan terus diperkukuh menerusi memorandum kerjasama mengenai keselamatan dan sekuriti maritim. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar tampil menggesa kerjasama global yang baru ketika ketegangan Asia Barat semakin meningkat. Kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Tegasnya, dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa.
1: Today, our world does not suffer from a shortage of power. It suffers from a shortage of clarity. Clarity that institutions must be reformed and renewed rather than abandoned. Clarity that cooperation remains preferable to division. Clarity that leadership requires initiative, not resignation. If we remain guided by these principles, I earnestly believe we can transform today's challenges into tomorrow's opportunities.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Forum Nikkei di Tokyo. Sementara itu, Malaysia kini giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baru dari Afrika, Rusia dan Turki demi memperkukuh keselamatan tenaga negara. Langkah diambil bagi mengurangkan risiko rantaian bekalan ekoran ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata penilaian menyeluruh sedang dibuat bagi memastikan kesesuaian bekalan baru dengan fasiliti pemprosesan sedia ada.
2: Tetapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Harga runcit petrol RON97, RON95 tanpa subsidi serta diesel tidak berubah bagi tempoh 11 hingga 17 Jun. Kementerian Kewangan dalam kenyataannya memaklumkan harga RON97 kekal RM4.35 seliter, manakala RON95 dan diesel bagi pasaran semenanjung masing-masing RM3.72 serta RM4.67 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, RON95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan juga kekal RM2.15 seliter. Bank Negara Malaysia BNM dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras semasa 2.75% tahun ini. Kenanga Investment Bank menyatakan ia didorong permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang terkawal selain kedudukan ringgit yang semakin kukuh. Bagaimanapun, bank pelaburan itu mengingatkan gangguan berterusan di Selat Hormuz berpotensi meningkatkan tekanan inflasi menerusi kenaikan kos bahan api import, baja dan logistik. Program Ziarah Kasih menjadi platform terbaik untuk mendekati masyarakat dan menyelami realiti kehidupan golongan memerlukan di sebalik kesibukan harian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadel menerusi hantaran di Facebook memaklumkan program itu membuka ruang penting bagi memahami cabaran hidup yang dihadapi rakyat secara terus. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar sentiasa peka dan memberikan perhatian serta sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino mempertahankan harga tiket Piala Dunia 2026. Beliau menegaskan bahawa harga yang ditetapkan adalah berpatutan meski ada yang mencecah lebih daripada $30,000. Sejumlah tiket masuk bernilai $60 turut disediakan, iaitu harga tiket paling rendah berbanding mana-mana sukan di Amerika pada peringkat playoff, manakala purata tiket berharga $500 ke bawah. Sementara itu, aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium Azteca, Mexico City dijangka berlangsung dalam suasana penuh tekanan apabila Afrika Selatan berdepan tuan rumah Mexico dalam kumpulan A. Ketua Jurulatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengingatkan anak buahnya agar kekal fokus dan tidak terpengaruh dengan sorakan kira-kira 85,000 penyokong tuan rumah yang dijangka memenuhi stadium. Mexico dilihat sebagai antara pasukan pilihan kumpulan berdasarkan prestasi cemerlang mereka dalam aksi terdahulu, sekaligus menjadikan perlawanan itu amat mencabar. Awal pagi tadi, Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam aksi pemanas badan Piala Dunia di Leiria. Penyerang Portugal, Pedro Neto, membuka jaringan pada separuh masa pertama sebelum Nigeria menyamakan kedudukan menerusi Akho Adams sebelum rehat. Francisco Conceição kemudian meledak gol kedua pada minit ke-75 bagi memastikan kemenangan Portugal. Skuad kendalian Roberto Martinez akan berlepas ke Florida untuk kem latihan sebelum membuka kempen kumpulan K menentang Kongo pada 17 Jun. Di Orlando, England memperoleh kemenangan 3-0 ke atas Costa Rica dalam aksi pemanas badan terakhir. Anthony Gordon menyelah apabila menjaringkan satu gol serta membantu memberi lorongan kepada satu lagi jaringan, manakala Declan Rice dan Ollie Watkins turut meledak gol. Kemenangan itu menjadi persiapan terbaik The Three Lions menjelang aksi pembukaan kumpulan L menentang Croatia pada 17 Jun. Sementara itu, pemain muda sensasi Spanyol Lamine Yamal kini sedang menjalani proses pemulihan kecederaan dengan usaha untuk kembali memperkuatkan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Menurut pengarah teknikal pasukan kebangsaan Spanyol, Aitor Karanka, pemulihan Yamal serta dua lagi pemain menunjukkan perkembangan positif. Bagaimanapun, keputusan mengenai penyertaan mereka akan ditentukan oleh Ketua Jurulatih Luis De La Fuente bersama pasukan perubatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Konflik di Asia Barat terus meruncing apabila ribuan penduduk di kawasan pantai selatan Iran terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika Syarikat yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita Mehra melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan serta 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terkesan dengan keadaan menjadi lebih sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan iklim yang mencabar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategik. Kerjasama global baru tangani cabaran geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Berhati-hati di jalan raya. Sekejap kita lalai, selamanya orang rumah menangis. Jangan laju, jangan main phone, jangan memandu mengantuk. Kecuaian kita, nyawa orang lain melayang. Sampai lambat siapa, asal selamat pulang. Ikhlas daripada kami.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan. Terus ke awak ngelat ngari Begulai ngau YFM Miri.
2: Ari radio analog ngaga digital dunia penyiaran dato nyau maja canggih. Aku Vanessa Shrawa kuma Miri ngau kuma Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Click TikTok FB Miri FM YFM Segulai Sejalan.

0: Saya lebih Mani Tamlim dalam daun surat dengah lebih aneh. Projek Mejen Ayan Pasar Daro Fasa 2 Batang Ayak Awan Miad Sayung Wa Uli Iti Hadui Kelunan Lebak Ha Awananan. Projek Alangai Taidah Hinang Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA Enyo Awu Tek Bulan Pluji Dumanani. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara Projek Anan Hiat Nah Balik Mentengayat Hadui Perintah Ngemaju Awan Alang Tek Hak Lirin Daleh Alam Tuju Alat Dan Petresan Awan Kelunan Alang Na Dageng Alang Hui Sayung Wa Awan Mariyanganan hipun 20 umah kedai 2 tusun dahin 10 umah kedai 2 tusun lahu. Hari maju alang helong sayu ne mantemai alang hali dahin hari peji alang jalangat tehang peng alang tawin. Nunan dahun Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Lingki halam Facebook na. Menjauh dahun nak bara mentengayat alang jante butet-butet lim temai hadui alang adna hui nak hadui ngemaju wilayah deng pejauh sayu. Jingwa awin nak deng-deng up lebak awang ekonomi alang deng mejen dena urip komuniti tak alam dalehani. Iha donunan dah alam deh alam tenggaran ahli lembaga pengarah Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda ke Plutusu Hak Kompleks Satria Pertiwi Kuching Alangaya Gerida Tenggarananan Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Majlis Amanah Rakyat Mara dan Maktab Rendah Sain Mara MRSM Kuching menjauh hadui Miat Sayung Wak Sekolah Alang Tek Talam Sarawak. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Rubiah Wang Bara haduanan Sang Anat halam kurikulin an program pihak Alang Tek Hak Suntana Kerani Tek Hang Na Awi Program Usahawan Muda School Wide Enrichment Model Ulul Albab dan STEM Excellent. Programanan awan pekatok dah nyam ngemaju bakat jadi kelunan mayak dan miat uge na dagang. Dato' Rubiah donunan halam majlis mai anugerah pelajar cemerlang SPM 2025 MRSM Kuching. Dua projek negereng sekolah melegah wijatu juta ringgit uhlong hak bahagian Bintulu. Projek anan hana sekolah menengah kebangsaan SMK Semelaju dahin sekolah kebangsaan SK Orang Kaya Muhammad. Jurutera Jabatan Kerja Raya Sarawak bahagian Bintulu, Insinyur Lau Si Hung Bara, SMK Semelaju anan, hipun 36 kelas, 24 unit kuartus guru, 2 blok asrama, dahin kuri-kuri hadik ja awan sukung hadui alang tek hak sekolah anan. Hadui mai dua projek anan men Kementerian Pendidikan ane peluong dah halam deh HSK Orang Kaya Muhammad Bintulu. Dalam notis sekolah menengah kebangsaan SMK Julau 1 kerani uhipun kelas tingkatan 6 au 62 man sekolahanan tek dalam dale. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan Dato' Roland Duat Jubin Bara anan jalan awan bubuh sayu nguak hadui sekolah men awan alang su men pasar. Dahin sedia ubung pekalai menyam sekolah alang te sekolah SMK Julau 1 dahin SMK Julau 2. Ala dak dang nyebung sekolah ateng tingkatan 6. Dalam jangka alang udeh nyam sekolah mendua sekolahanan di nyebung sekolah HSMK Meradong. Alang geribahat menbeh belajar dahin anu menyam sekolah dahin taman hinan daha. Dato' Roland Duat dahalam deh nepak hadui peji dahin pitan puluh saya loong nyam sekolah tingkatan 6 ha sekolahanan. Nunanah tan peji tak lama dahun surat dengah lebih aneh.
1: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin keluk.

0: daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia iaitu Niah Kem.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji rehin, radio kayan.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena Monica Rin, saya Levi Mani Tamlim, pejedah aku yang ngerung, halam dengan Levi, Radio Kayan, Miri FM. Unak loh batang dengah. Dua projek alang anano ha daro dang maju tatahanan manju ekonomi Mariang. Ju infrastruktur sekolah, dua projek sekolah ha bahagian Bintulu, lebo sayu u anano. Peluang sekolah bo SMK Julau G kerani sedia sekolah tingkatan 6. Anih lem dengah. Projek na layang laan pasen daro fasa 2 sang jadi ji ngavan man behju sosioekonomi ha tatah anan. Projek alang anano Lembaga Pembangunan Dahin Lindungan Tanah LCDA anan anekia u te bulan puluh ji domanane. Namun dua premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Bara

0: projek Anan Ihak Naji menhadui sayu pelita seng meju-ju pembangunan ha awang pasen. Anih ji tuju jadang sedia awang menhadui dagang alang lebih maju dahin telesen ha tatah Anan. Ihak melulan tek sambutan anu projek Anan dahin hukah 20 unit umah kede 2 tingkat dahin 10 unit kede 2 tingkat u anak dahak matep. Sambutan Anan Anhinang dang meju dalih daro ji ngawan alang dang meju ekonomi maring. Dato' Amar Awang Tengah Baranunan utai hinang projek Anan ha daro. Dato' Amar Awang Tengah Limkah Peluong Peng Majlis Pecah Tanah Projek Anjung Usahawan daro. Halem daho barana projek melegah 6 juta ligit Anan dan mai bang sayu pala lebih 20 usahawan halem dalihani. Projek Anan NKU T ujung Duman Mareng. Projek Anan Limka Anhinang dan petagang sayu ekosistem keusahawanan dahin meju hadui usahawan halem dalih dahin mano hadui ekonomi. Hiveng nak uhab ngawan Anan dan anpake sayu halem mano kuri-kuri program pembangunan usahawan. Dato' Amar Awang Tengah Bara, Pelitah Negeri tengayat sedia uvung dahin sokongan huina pala daha usahawan halem daleh, lebih nak pala perusahaan kecil dahin sederhana PKS. Majlis Amanah Rakyat Mara dahin Maktab Rendah Sain Mara MRSM Kuching seng meju mutu pendidikan daripas sekolah Sarawak. Nombor 2 Menteri Kemajuan Desa dahin Wilayah Datuk Rubiah Wang Bara hadui Anan ngejelau dahin kuri-kuri program alenggeri bangsayu tiah taraf awang daleh. Program Anan Anhinang dan meju bakat dahin kepimpinan Norepalahu keusahawanan dahak nyam sekolah. Kurina peluang alang layang ani pejoh ani pala dahak anak-anak bumi putra Sarawak ja dahak danghipun sekolah alang bo dahin dangyoh teha peringkat awang daleh. Datuk Rubiah Baranunan Tegupeng Mai Anugerah Pelajar Cemerlang SPM 2025 MRSM Kuching. Teju Alang Piah Datuk Rubiah Bara pelantikan bekas anggota Serladu jadi waden sepenuh masa ha institusi pendidikan Mara Ihak Naji Alan Jepiah Nyekang Tusah Kes Buli. Anih Limkah janya kang barik alang jiak alang denggeri tusah ha sekolah tehang dah nyam sekolah. Kurina Mara Limkah Mano hadu peji dahin hinan taman dahin te jaka alang piah Mano kurinaan program kesedaran dahin hadu hirik ha institusi sekolah na. Minapah tek kes alang jadi jan melayani bi nak dang anyapat lalu. Ani hui nak hadui pilot tek joh pencegahan sekolah dahin hadui hiriang pejoh ha lim MRSM dahin institusi sekolah Mara. Dengahani ampah mo man radio kayan Miri FM. 2 projek sekolah melegah lebih ji 7 juta ligit lebo sayu Anano ha bahagian Bintulu. Projek Anan melabin sekolah menengah kebangsaan SMK Semalaju dahin sekolah kebangsaan SK Orang Kaya Muhammad. Jurutera Jabatan Kerja Raya Sarawak bahagian Bintulu, Insinyur Lau Siu Hong Bara, projek Negerang Sekolah Mariang SMK Semelaju melegah 57.6 juta ligit. Sekolah Anan Hipun Telok Pulukman, Telok Puluk 6 Amin Darjah, 24 unit kuartus guru dua blok asrama dahena kuri naan uvung alang perlu. Dahena projek SK Orang Kaya Muhammad melegah 42.7 juta ligit antegereng ha lasan maring dahen hipun uvung alang moden dahen gaya urip belajen alang bo. Majlis nyerah lem dua projek anan pala Kementerian Pendidikan an Ahnu dalam de ha SK Orang Kaya Muhammad Bintulu. Te jaka alang piah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Julau G kerenih te sedia sekolah man tingkatan 6 udara 60 duman sekolah anan an petubu. Ahli Dewan Undangan Negeri Meluan Dato' Ronald Duat Jubin Hinang ju sayu sekolah anan dang petagang akses sekolah ha awang dale. Ani jadang mai sayu awang pala dah nyam sekolah men SMK Julau G dahin SMK Julau 2 nyebung sekolah dah te tingkatan 6. Jan mele ani de lem dua sekolah hanan terpaksa mejoh sekolah dah te ha SMK Meradong. Tuk anan lahu geritusah membeh belajar dahin anu dah nunampa hinan taman. Dato' Ronald Duat dalam de peji dahin pitan puluh saya nyam sekolah tekatan 6 ha sekolah anan. Payan aku pau dengah ak basa batang dengah jihangun ngua. Dua projek alang anano ha daro dang beju tatahanan manju ekonomi mareng. Ju infrastruktur sekolah dua projek sekolah bahagian Bintulu lebo sayu u anano. Peluang sekolah bo SMK Julau G kerani sedia sekolah tingkatan 6. Nonana dengah lewi alang an Rosita Ampung Usang man amin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupita dan 57. Rukun Negara adalah ong te teropuji dan belasaya duman rupita dan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telopulu dan 5 duman rupita dan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 2 bulan tusu.

0: Hello Betty, nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun im nanan?
1: Aku iseng telepon tamak dari Ninak. Dar aku ijan telepon dah.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan nih, selap nomornya nih.
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomornya nan?
0: Kemanan ku riak ho?
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nombor lalang jan em tarana asum maju nak. Basam-basam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni uli ni.

Berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga 8 Mei 2026, 72% item ubat-ubatan berada pada tahap risiko rendah, manakala bagi peranti perubatan, 81.7% berada pada tahap risiko rendah. Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas. Dalam sektor makanan, kerajaan turut mengambil tindakan membantu pesawah melalui pemberian pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawah di Semenanjung Malaysia yang memulakan penanaman padi musim pertama 2026. Bajaran mula disalurkan secara berperingkat bermula 19 Mei 2026 bagi membantu mengurangkan beban modal permulaan dan mempercepat persiapan musim penanaman. Sehingga kini, untuk dari segi prestasi pelaksanaannya, seramai 90% atau hampir 180,000 pesawah telah menerima bayaran. Dari sudut rantaian bekalan, kerajaan terus mengukuhkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala termasuk melalui EZAC, Power Asia, yang mana kenyataan bersama Malaysia-Jepun berkenaan keterjaminan tenaga, perjanjian bekalan LNG Petronas kepada JERA, kerjasama tenaga dengan Australia serta kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan dijangka akan ditandatangani pada 19 Jun 2026 akan datang. Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin, insyaAllah. Kerajaan turut memberi perhatian selain daripada isu geopolitik ini kepada risiko cuaca ekstrim termasuk fenomena El Nino yang dijangka bermula pada Jun 2026 dan berkemungkinan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan tahun 2027. Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, maka perkara ini telah dibawa untuk perhatian M10. El Nino berfungsi ataupun El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan. Pengalaman sebelum ini menunjukkan kesan El Nino boleh menjadi besar. Pada tahun 2015 dan 2016, suhu tinggi melebihi 37 darjah Celsius telah menyebabkan penutupan 250 sekolah di utara Semenanjung Malaysia. Industri kelapa sawit pula ketika itu turut mencatatkan kemerosotan pengeluaran sekitar 16 hingga 18% dalam tempoh tersebut. Sektor komoditi utama akan menerima impak yang ketara apabila El Nino berlaku, antaranya boleh mengurangkan hasil produk tanaman secara purata antara 8 hingga 10% secara keseluruhan. Jadi dalam

0: berhadapan dengan krisis ini, kerajaan bukan sahaja melihat risiko tetapi juga peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Berdasarkan perbentangan oleh Malaysia Petroleum Resources Corporation ataupun MPRC, yang mana ini adalah kertas kedua kita teliti sebentar tadi, Malaysia mempunyai kekuatan dalam industri oil and gas services and equipment ataupun OGSE. Industri OGSE negara mencatatkan hasil sebanyak RM94.5 bilion bagi tahun kewangan 2024 dengan hasil ekspor sebanyak RM23 bilion dan melibatkan 3,765 syarikat tempatan, kalau syarikat yang kos sekitar 1,800, dan memberi sokongan ataupun menyokong lebih 1,123,000 pekerjaan. Susulan krisis di Asia Barat, terdapat keperluan besar untuk membaik pulih dan membangunkan semula fasiliti minyak, gas dan petrokimia yang terjejas. Anggaran awal menunjukkan kos pembangunan semula boleh mencecah antara $40 bilion hingga $58 bilion, melibatkan anggarannya ketika ini 158 lapangan pengeluaran dan 21 loji pemprosesan. Itulah latar belakangnya. Jadi untuk keputusan hari ini, saya ingin memaklumkan bahawa keutamaan kerajaan adalah jelas dalam memastikan keperluan bekalan utama rakyat mencukupi. Bekalan tenaga mesti stabil. Industri mesti terus beroperasi. Pekerjaan mesti dipertahankan. Bantuan kerajaan mesti sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Krisis bekalan global tidak boleh diurus secara bersendirian. Tekanan kepada tenaga akan menekan logistik. Tekanan kepada logistik akan menekan harga. Tekanan kepada harga akan menekan industri. Itulah keadaannya yang akhirnya rakyat akan menerima kesannya. Sebab itu kerajaan terus menggunakan M10 sebagai platform penyelarasan dasar utama. Kita akan terus memantau data, bertindak awal dan melaksanakan intervensi secara bersasar. M10 akan terus memantau perkembangan ini secara dekat dan berterusan. Berkait dengan paper kertas yang dibawa tadi, MET Malaysia juga telah mengaktifkan langkah kesiapsiagaan awal termasuk pemantauan cuaca 24 jam, pebahan amaran cuaca, penyediaan sistem penarafan bahaya kebakaran serta kesiapsiagaan untuk melaksanakan operasi pembenihan awan sekiranya keadaan terus mendesak. Selain itu, M10 juga telah membuat keputusan supaya Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun NRES menyelaras libat urus untuk memberikan taklimat dan berkongsi berkaitan risiko El Nino kepada semua kerajaan negeri supaya persediaan awal diambil. Manakala MTEL juga mengambil maklum bahawa fasa pembangunan serta pembaikan semula kemudahan infrastruktur minyak dan gas di rantau Asia Barat kelak akan melibatkan kos yang tinggi, dianggarkan antara $42 bilion hingga $57 bilion. Ini berpotensi membuka ruang perolehan yang realistik yang mana agak konservatif bernilai sekitar $1.5 bilion kepada syarikat-syarikat Malaysia. Bagi kerajaan, krisis bukan sahaja perlu diurus dari sudut risiko tetapi juga dilihat dari sudut peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Dalam konteks ini, kerajaan bersedia untuk kita memberi sokongan dari sudut diplomasi bagi memudah cara akses perniagaan OGSE negara kepada syarikat dan kontraktor utama di rantau berkenaan. Selain itu, MPRC wajar untuk terus memainkan peranan sebagai agensi peneraju bagi sektor OGSE khususnya dalam membina kapasiti syarikat, membuka akses pasaran dan membantu peluang luar negara diterjemahkan kepada hasil perniagaan yang sebenar. MPRC juga boleh bekerjasama rapat dengan rakan strategik seperti Matrade dan Persatuan Industri OGSE termasuk MOCSI bagi mengenal pasti, meneroka dan merealisasikan peluang pasaran luar negara untuk syarikat OGSE Malaysia secara lebih tersusun dan berkesan. Selain itu, MPRC memainkan peranan yang dinyatakan tadi. Jadi dalam suasana global yang tidak menentu, kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah kita kerja bersama taklimat krisis bekalan global yang dah pun disampaikan oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah binti Muhammad bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.

Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia.

0: Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkasa kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam diarah supaya menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino kepada semua kerajaan negeri bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir maklumkan perkara itu diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Tambah Akmal Nasrullah, krisis bekalan global yang berlaku ketika ini telah menguji daya tahan ekonomi Malaysia, pada masa sama turut membuka peluang kepada negara memperkukuh ketahanan jangka panjangnya.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Kerjasama strategik antara kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan NGO perlu terus diperkukuhkan bagi memastikan lebih banyak inisiatif yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, model kerjasama awam swasta terbukti mampu memperkasa pelbagai program komuniti khususnya dalam aspek keselamatan, kebajikan dan kesiapsiagaan menghadapi kecemasan. Menurut beliau, sumbangan daripada pihak swasta perlu disokong oleh agensi kerajaan, NGO dan pemimpin komuniti bagi memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada golongan sasaran serta memberi impak yang maksimum. Dalam perkembangan lain, Henah Yoh berkata, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Committed meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram yang dijalankan warga asing menerusi penguasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tambah beliau, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan dan tindakan penguasaan akan terus diperkukuhkan bagi memastikan keberkesanannya.
2: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lisen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara. Sementara itu, isu penempatan komuniti Rohingya yang menghuni bangunan 4 tingkat di Kampung Baru Sungai Macau Bukit Mukim Hulu Langat Selangor yang tular sebelum ini tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atira Sabu berkata, perkara itu telah dijelaskan dan yakin ia akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari memaklumkan pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016, termasuk notis amaran, kompaun, operasi bersepadu serta penguasaan terhadap bangunan berkenaan. Dalam hal itu, pegawai daerah Hulu Langat, Datuk Muhammad Justi Hashim berkata, tindakan perobohan akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang selepas semua proses penguasaan sebelum ini dijalankan terhadap struktur terbabit.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 memberikan limpahan manfaat kepada Malaysia, terutama dalam sektor perdagangan digital, penggunaan media, pembayaran, logistik dan perniagaan rentas sempadan. Menurut eksekutif negara di Bank of America Malaysia, Gautam Puntam Bekar berkata, manfaat ekonomi kepada Malaysia dan negara ASEAN lain akan terhasil daripada peningkatan aktiviti ekonomi serta peluang yang wujud menerusi sumbangan keluaran dalam negara kasar global serta penciptaan 800,000 pekerjaan yang dijana oleh kejohanan bola sepak itu. Tambahnya, kesan pengganda Piala Dunia jauh melangkaui satu pelancongan, hospitaliti dan penjualan tiket. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA membantu Mexico memperkukuh langkah keselamatan nuklear bagi menghadapi Piala Dunia 2026. Pengarah bahagian keselamatan nuklear IAEA, Elena Buglova berkata, susulan permintaan Mexico, IAEA menyediakan bantuan untuk terus memperkukuh keupayaan negara itu, termasuk latihan dan pinjaman peralatan pengesanan radiasi. Selain analisis ancaman dan kepakaran teknikal kepada negara anggota berkaitan pencegahan, pengesanan dan tindakan balas terhadap perbuatan berniat jahat yang melibatkan bahan nuklear atau bahan radioaktif lain. Kejohanan itu akan membuka tirai awal pagi esok di Stadium Mexico City dengan Mexico menentang Afrika Selatan. Pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedeville di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kemunculan dadah sintetik dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, dadah berkenaan mengandungi campuran fentanyl dan bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan kesan khayal melampau kepada pengguna. Pada masa sama, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sindiket pengedaran dadah sebagai medium bagi mengaburi pihak berkuasa.
4: Jadi kita nak sekat pada awal. Dah ada banyak negara yang haram dengan vape, kenapa kita tak boleh haram dengan vape? Dia kena ada political will, baru boleh haram.
0: Tan Sri Ayub Han menjelaskan PDRM tidak mempunyai kuasa mutlak untuk mengharamkan vape kerana perkara itu turut melibatkan bidang kuasa kementerian lain termasuk Kementerian Kesihatan. Luar negara, pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz sehingga diberitahu kelak selain mengarahkan kapal yang telah memperoleh permit transit supaya menunggu arahan lanjut. Pengumuman itu dibuat susulan peningkatan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran termasuk siri serangan balas selepas insiden penembakan jatuh sebuah helikopter milik Amerika berhampiran selat tersebut. Satu amaran keselamatan dikeluarkan Kedutaan Amerika Syarikat di Iraq yang menasihati warganya di negara itu kekal bersiap siaga dan berwaspada. Amaran tersebut dikeluarkan susulan kemungkinan gangguan udara dalam tempoh singkat berikutan situasi serantau semasa. Pada masa sama, Jabatan Negara Amerika mengekalkan amaran tahap 4 jangan melancung ke Iraq, iaitu tahap tertinggi nasihat perjalanan yang dikeluarkan. Rusia menarik balik larangan terhadap platform permainan popular Roblox susulan aduan daripada kanak-kanak dan ibu bapa berhubung sekatan tersebut. Kementerian Pembangunan Digital Rusia menerusi kenyataan memaklumkan Roblox telah melaksanakan beberapa langkah perlindungan termasuk memperkenalkan mekanisme yang menghadkan akses permainan mengikut kumpulan umur. disampaikan taja utama sekali lagi. Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkukuh kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert rakyat ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam Grup B Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam Grup D, Amerika berlawan dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Pemberindang Malam YFM.

0: 2024 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: YSM.

Sheila James si pegawai di Kenah main World Cup pukul 3 dini hari pergi lah main ke Trubai Mexico bersatu dengan Korea Selatan atau ke Korea Selatan, Afrika Selatan atau ke South Africa 3 dini hari. Boleh daripada kita bawa RTM klik bawa Sukan Plus dengan bawa channel TV okay. Boleh daripada kita bawa apps RTM klik di kita bawa download apps RTM klik boleh download appsnya dia tu bawa App Store atau ke ba App Store, ba Apple Store, mega BC, ngau mega ba dini nur apps ya kau leh di download kita niat tadi. Serta pagi pergi lah, siti lagi main. Kalau pagi pergi lah, berangkat pukul 10 pagi. South Korea bersatu ngau Republic Czech. Okay, mainnya 10 pagi dekat berangkat. Ya, main World Cup dah berasa ni. Kita ni udah nama tu ni udah datai buat kita indoor mendak World Cup ke tahun tu 4 tahun ke sudah lepas Argentina boleh champion ke tahun tu ni bagi tim ke dekat boleh champion. Sama mai kita ganti okey. Hey, Lee sekali tu pendam janji tua.

0: 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.